0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
3: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
2: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
3: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
2: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
3: Er du klar? På kveld. Dette er en god fredagslek.
2: Ja. Vi starter med ord nummer en. Tunnel.
3: T-U-N-E-L-L.
2: Det er så feil det.
3: Er det to n-er?
2: Det er to n-er og en l.
3: Ah, dobbelt feil. To
2: det er
3: slurker.
2: Dobbelt feil. To slurker. Vi fortsetter. Dessverre.
3: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei. Jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil,
2: jo? Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
3: Dessverre to S-er og to R-er.
2: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
3: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
2: Du får en til. Restaurant.
3: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
2: Det er akkurat som en staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
3: S-N-E-K-K-E-R.
2: Nei, snekker er ikke godkjent.
3: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
2: Ikke godkjent, rørlegger heller.
3: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
2: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
3: Håndverker.
2: Vi tar en ekstra da, penal.
3: Penal?
2: Ja, hvordan skriver du penal?
3: Men det er ikke vanskelig.
2: Ja, si det.
3: P-E-N-A-L.
2: Det er dobbelt N i penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
3: Nei, dette var pinlig.
2: Men absolutt en lek jeg anbefaler deg som hører på å ta med.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Ja, vi har besøk av Caroline Dyhre Breivang, aktuell med spillet på TV2. Du en god spiller?
3: Ja, så langt har jeg I hvert fall ikke røket ut, da. Og det jo alltid det med, når man med I sånne reality, så det aldri noe gøy å rykke ut først, så det liksom det eneste målet jeg har.
2: Ja. Bortsett fra håndball, hva slags spill du av vest I?
3: Jeg liker quiz, og så liker jeg hitster om dagen. Den synes jeg veldig, veldig gøy.
2: Det gøy.
3: Det du god? Ja, innimellom jeg god. Jeg skal innrømme at jeg har tre hitster hjemme. Så jeg har den vanlige hitster, den svarte, den allmenne opplegget. Og så hitster guilty pleasure. Og så har jeg hitster bingo.
2: Vi har et spill her hver morgen som heter Brennheite spørsmål.
3: Oi, oi, oi.
2: Rett og slett mange spørsmål om vi gjør å svare fort. Vi stiller det til lyttere som med hver dag, politikere når de her, andre gjester. Og tenkte vi skulle ha en liten idrettsvariant til deg.
3: Ja, takk.
2: Du klar, Caroline Dyhre Breivang?
3: Ja.
2: Hva skulle du ønske at du var verdensmester I?
3: Tennis.
2: Hvem Norges beste håndballspiller gjennom tidene?
3: Åh, vanskelig. Det veldig, veldig mange. Jeg vil si kanskje jeg, Katrine Lunde.
2: Hvem Norges mest irriterende håndballspiller gjennom tidene?
3: Åh, der det mange, men du jeg glad jeg har hatt Heidi Løke på lag.
2: Hva den største skattesmellen du har gått på?
3: Jeg har ikke gått på noe skattesmell.
2: Hva en fun fact om deg?
3: Jeg har et mellomnavn til Caroline Charlotte.
2: Hvilken idrett synes du mest kjedelig å se på?
3: Jeg liker veldig mange idretter, men det må jo skje noen ting da, så jeg har ikke noe godt svar der egentlig, for jeg synes egentlig veldig mye gøy.
2: En kjedelig,
3: og da sier golf da.
2: Golf. Når prøvde du sist noe nytt?
3: Ja, det lenge siden. Vet ikke.
2: Lag en kroppslyd. Hva det mest? Her tiden ute. Altså,
4: et minutt går fort, det.
3: Ja.
4: Caroline, jeg tenker på golf, hvorfor det?
3: Ja, det var, jeg vet ikke, det, jeg ser ikke så mye på det. Det jo spennende, liksom, men det tar jo lang tid da.
4: Ja, du ikke redd for at du plutselig blir en golfspiller selv også?
3: Nei, men jeg har jo grønt kort I golf. Jeg har jo golfkøller hjemme, og vi har spilt jo en del golf når jeg bodde I Larvik, for vi hadde jo Fritz Academy, den golfbanen, det var jo rett ved.
4: Ja.
3: Så jeg var jo veldig mye ute og spilte, det var jeg jo.
4: Ja.
2: Men mer glad I action?
3: Jeg litt mer glad I liksom sånn, jeg kanskje bygger mer for fart og spenning, liksom.
2: Bodø Glimt I kveld, da kommer du til å følge med.
3: Da skal jeg følge med, jeg har jo en del Bodø-Glimt-fans på jobb, så det sjeldent at jeg ikke får med at det kamp, for å si sånn.
4: Ja, og det jo vanskelig da, når det hva det, åttendelsfinale?
2: I dag det åttendelsfinale,
4: ja. Absolutt.
3: Jeg hørte de solgte helt vanvittig, den der supporterbutikken.
4: Ja, det det snart utsolgt, ja. Uansett, Caroline, det gikk bra det. Du svarte på 9 spørsmål.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8 Pop.
2: Jeg deler altså navn med en bastu.
3: Det gjør du vel.
2: Ja, bare bada bastu. Bastuen Hugin, som ligger på Vervenbukta, rett utenfor Oslo.
3: Ja.
2: Jeg har jo fra før visst at jeg deler navn med kjøkkenmaskiner. Som Oi. Mixmaster, som heter Hugin. Og en bås på en afterski.
3: Oi,
2: I Hemsedal, som også heter Hugin.
3: Oppkalt etter deg?
2: Nei, den ikke det.
3: Nei.
2: Men jeg har tatt veldig kult bilde når jeg står i den båsen og tar bildet, og så står du Hugin over.
3: Fett.
2: Uansett, denne bastu det ikke så mange som vet om, og derfor tenkte jeg at den må det reklameres for. Så jeg har spurt ChatGPT, hvordan kan man reklamere for bastua Hugin? Har du noen gode slagord som vi kan bruke?
3: Ja.
2: Og så tenker jeg det blir litt sånn kleint hvis jeg skal lese det, så jeg tenker at kanskje du kan lese det i stedet.
3: Du har lagd slagord, og så sender du slagordene til meg.
2: ChatGPT har gjort det, og du må bare, der hvor det står som flammesignal, jeg vet ikke hvorfor ChatGPT lager flammesignal, der må du lese Hugin i stedet.
3: Jeg elsker overskriften du har lagd sammen med ChatGPT her. Selvfølgelig emoji-kon med sånn der solbrillefjes. Her cheesy bastuslagord. Hugin, svett med stil. Hugin, der damp møter drømmer. Hugin, varmere enn en sommerflørt. Oi, oi, oi. Hugin, 90 grader ren lykke. Tenk det da, Kjetil, herregud. Hør på dette. Dette nesten litt skitten, synes jeg da. Hugin, tenn gnisten. Gå i bastu.
2: Noen som fikk lyst til å bade bastu?
3: Ja, ja, litt grann. Hugin, kul utenpå. Glød inni. Kjønte, tullete. Hugin, sitt, svett, seier.
2: Seier. Okay, gæren.
3: Seier.
2: Okay, gæren.
3: Ja, så dette slagordene for bastuen din. Bruk det som du vil. Vær så god, stemmen min koster ikke noe penger.

0: Alterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Denne uken så det verdens største messe for mobiltelefoner i Barcelona. Det inspirert til dagens topp tre. Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
3: Du har knust?
2: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
3: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
2: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
3: Du er jo gæren.
2: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flipptelefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Akselett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
3: Ja, det var mange av de flipptelefonene som knuste. Det Mr. City som laget den mobiltelefonen.
2: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det den nye iPhone.
3: Nei.
2: Og hva har jeg glemt å gjøre?
3: Sette på dekselet.
2: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Nei. Og iPhone er knust. Dag 1.
3: Og du står, jeg ser deg for meg, du står der.
2: Og det er så dyrt.
3: Med knust ja. iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
2: Og det bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var...

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: I morgen så fyller God morgen med Ellen og Kjetil 3 år. Tenk at vi har sendt sammen i 3 år, Ellen.
3: Veldig royal stemning, det du nå.
2: Ja, må jo ha skikkelig trudelutt, slik fanfare når vi har 3-årsjubileum, eller hva, produsent Niklas?
4: 3 år, det stort, det det ikke i trassalderen da, tror jeg. Men vi skal se tilbake på hva dere har pratet om. Og jeg tenker, hva var det dere pratet om mars 2023? Jo, det var mye av det samme som vi snakker om nå, det skattesmell.
5: Det å betale inn 2500 kroner, det var mye penger.
2: Ja.
5: Jeg måtte gå rett til pappabanken. Jeg hadde ikke sjans. Men det store spørsmålet, Kjetil, jo, har du gått på en skattesmell noen gang? Ja,
2: nesten 200 000 kroner.
5: 200 000?
2: Da holder det ikke å gå i pappabanken, da må du gå.
4: Ja.
2: Gøy.
4: Okay. Ellen, du var jo helt ny du hos oss, så Kjetil han hadde googlet deg og lest opp resultatene på lufta.
2: Ellen får ikke lov til å slette Tinder.
5: Ja, det handler jo om at jeg evig dårlig på dating. Og men, det kommer opp i Google-søkene, det flaut, da man dårlig på dating.
2: Men har du slettet Tinder?
5: Ja, absolutt, ja. Men jeg vurderer alltid om jeg skal laste ned det igjen.
4: Har du lastet ned Tinder, Ellen?
5: Nei, jeg har ikke det.
4: Du har ikke det? 3 år uten Tinder?
5: Ja.
4: Jeg tror det gir ikke noe på.
5: Jeg har det ikke da, i hvert fall.
4: Ja, det bra. Tinder, der var jo Kjetil også for 3 år siden. Da var jo du single, Kjetil, husker du det?
2: Ja.
4: Og vi hadde besøk av Trine-Lise Olsen.
2: For jeg satt og sveipet på Tinder her.
6: Nei!
2: Og plutselig...
6: Nei!
2: Og så dukket profilen din opp.
6: Oi. Likte du meg?
2: Nei, jeg... Men sveipet andre veien, så...
6: Ja, nei, det er
2: hvordan går det med datingen?
6: Tydeligvis ikke så bra.
5: Det er en helt sinnssyk ting å si til en gjest.
2: Ja, det er pinlig.
5: Du er på besøk hos oss, jeg likte deg ikke på Tinder.
2: Nei, men det var... Jeg prøvde jo å forklare etterpå da, at jeg liker deg jo ikke sånn.
5: Det klarte du ikke det hele tatt.
4: Okay, vi har et hyggelig klipp også med en av våre favorittgjester noen gang, Mia Hundvin. Hun var på besøk hos oss fordi at hun var i bladet Donald Duck og Co. Og vi skulle prøve å lage Donald Duck-lyder sammen med Mia Hundvin.
7: Kan dere det?
5: Nei,
7: kjør da.
5: Hvordan er det?
7: Ja. Jeg blir lurt. Jeg er så lei, jeg blir lurt.
5: Prøv da, Kjetil. Vi blir ikke nye Donald Duck-stemmer.
2: Nei, vi kommer til å... Jeg tenker at vi skal fortsette her i stedet.

0: Oh. Ok, men en du kan til slutt da. IDK.
1: Jeg vet ikke.
0: I don't know. Og det jo på en måte deg, Kjetil Lungen. Herminat, dette gikk så passe dårlig.
1: Ja, dette var dårlig gjort. Nei, dette var dårlig gjort.
0: Ok, da, men hvis du skal si noe, du kanskje har lært det. Gid, hva står du for?
1: Jeg sier lol, ja. Hvis noen spør.

han ikke spille Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.

0: Das hör jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha tone?
1: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
3: Oi.
0: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
1: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, varfor...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig.